cô anh em đang ngủ ở quê đồ anh nung cả mặc đồ chứng cả câu phê phê ngủ. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire to our bed.